koi tatami tata mini teua tata mini teua ki he taha hange ko mega ne ulave ki ane nai ko hoko taha ko ta programa fokia o ko hoko pa mo society ko ya a kolmotua o ku amna pe e ka mai pe foke ka ta ta koni ki he ta programa a mausa pe pe foki ki he toketa ki a sia si la yu pe mo toketa a sio fifita pe pe foki ki a kalaire sipu a e kantata ko tina fa hoko tu te wat pe fas ko ni mo ta ta ta ri ai pe ki por klama ko ya a society a kolmotua malo